0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u certifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata.

Rain Dance. A kad spominjemo već taj peles po kiši, evo danas smo svi vidjeli kako je u ponekim krajevima bilo nekog, neke kiše, nekog kratkotrajnog pljuska. Isto što se tiče ostatka dana, najavljuju generalno suvo vreme, najviša dnevna temperatura kretaće se do 24, evo konkretno u Beogradu trenutno 20, u Novom Sadu 21, u Nišu 20, ali da mi svakako budemo još zagrejani, u nastavku slušamo samo hitove.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 5 minuta i pravo vreme za našeg sjajnog Benson Boone i njegov hit Mystical.

zalazak sunca, dok je nebo onako naranđasto, plažica, e to je ono na što ovaj hit podsjeća. Jonas Blue Ima Live, Edge of Desire. E, ali kad smo se već uhvatili ovih letnjih hitova. Ok, ja ne umem da zviždem kao ovi. Ali svakako u nastavku Trio Fantastico, Alok, Ziba i Portugal The Man uživamo uz Dive Into The Ocean.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Impresum. Radio TDI Central. Izdavač. Matrix D. Beograd. Registarski broj medija. RA000313. E-mail. marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. To je neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
3: Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Like a yo-yo, like a yo-yo.